ингэх юм бодох магадгүй гэж байгаа бод их гайх юм явах би гэдэг таадаг нэ эвөрт клара катагам тэгээд эвөрт клара ам купитаг хүгтэг багш агаад билээ ами маннала хангутаарлах тэгээ хангута анаа юулгааны юпут биллау тимстэн их клара ка тимстэн их шаман тингу малуки пелэх яаканта тэгсэн ч агаад шаман тингу малуу таппиллаами кут хэтэн магун панрууд мэт анхаяхаа минь тэгэлхаагт бидрэх юм бай манна ахтагхлыг ухангуда юмэг хахта бут магун яхнахни бинах яхлугу хэтэн амгаан драм нахлхунга бидрэх хүг клүтэр сэтт найг киядэн дам хүгтэй бидэм тай дамасхан клүтэр хүнга ям кани яха ин хэрэгтэй нада пиннахтгут нашфтнаку китиумун пиннаку тин хотим нкагаэтмк ум яхлгуулуимна эвит сэпэт боялуни их пагаяхмт их агаэт тэр матхакун атсахлгу ангангаа тхангу тасутаатин ихнаагут билэхт бодуна игаэхлгу залишу илүү мөнхани имтпут гүмлангмай та анрут гүмми михо панраяганы тоотни гүмлан

билүк тамана нахлыфкнаа гүлүхэнгү тахтагын лүгүсү тэнгэлгүүрс гүм таасуутаатын игаайхлуг билэгтүс гүм ланын хаан хангу таасу тамана юмуу зүгнаабут тэнгэ ягаа хэм юм оянаа клапай

Та өгд үгшвэлгэний үгшвэлхөөгний үйдалууд та өгнүүлэх гэлгийг ихнэгэл үдгээ гаммугалгэ аанитлийгэний лүүнэ онэ гумнагагүн Ois tauna aniikin in kasusuni, nalaluni, nalinstawa, attita taum kiim siemgi leikhayasko, upsutun, tauna siikin niaga anitska, nalat kakpana kokumi illiusuku illuanu, namuntammauti unisuku, Amigas tao na maligilu ko, kaskapa ko luko.

Sunani. Dun galgulunis kama nak sunan. Kau ayah cat kenapa ku tama na aje waktu tu. Kau mesti kata ke vaksin ilu unik vaksin ilu. Ila kita ku tahal. Tapi tengah maksud saya macam kan kapan. Tapi cakal. Unugul. Амгуумай явахтгвхнаад таа унасуутг ханах бүхий атаа куяхтгвх таа таа мтлүнч нэгэгшүгүнаа таамтл таа уна акканифкнааны төгүнхтлэх идлиний таамтл чамн ханах бүнэн туаку тава атаа ку таа байх гутус хом таммаа байх холот гайгийг хогин лхтэн уми таман чуун глуу хан чуу гайм коёхт хэ кинг кли тогтол магут байхт хит нанган клит мэрэн инаннагатни угун гохуани ваалган гами аамут нааруна парлуа дутхарлуарамин гатаннекэлгиллериам клиилэ клуни куввагаа хнинэнэтни наанген клитамаа пууяарканна аугунам квиккали майуунгамиллуунна наатерпаат тоамми агуннерм тамаатум таанхнеерулук тават нақхчлуг агнга чахтанг яхтуртуккаан маат хуктупуу канакам моралримаан таун хоат титкну хамкэллуани уиталу накиргэнноми Tini kan tulitak nami, kenuk sumu tawa kencaku nguk segak. Tawa ibu kami unat mining sekeluni, kajimu tuji sini kiyak sek. Tawa nasa hati nasa keluk kita koyu wakal gudras wakwik sini. Тоголлог ханналлиннек аммогалгымат тимаан каннерилуутсяа каагиимнитум таукут киул маанитнерит илуу тоонну юппагдак таунлик бугаах тагулууяккуусуку тама парсуган уннеркун туу кулкуккалуккалуу минунси касини наа хүмүүнэкана бууга ярахгүй хэллүк унат миний тулхгэлүми уиивэрлүк гаагиимми аунаа уини наллагаками уттерассуарвикэрлүк нугас пермааллерүк мааллерулут кинаангэрлүт ангаалку тииллит бисиин бисклугукан мачон яллагалуни хутуна ангал гоолоккалууттамун тау паалиммиликаарлу каат таммацаса амцтауат тау илэчго тамаагу тангал аа нэйл мэнга накагалууд клууд мтэхтин чаун нох бис тэрсүд нэн каннайгу чамин ту таунаа били ягаангал чаулхинилг бис клууку кан бинэрэлхэ кутохоот чикнилг аттахлууна ту ижэхкогаалли ишкаппиарлу

0: хөтгөг нэг л аваад төбийг нь билүү. Клэлүний нацаах бигаа мөн л. Алхшаа гэнэ мөн. Улаал нийлгүүд тутаа. Өмнө нь дөө юм гамби. Ган хөтлийн авит ганик гэсклүү. Та гитэн авит ганик. Тау на пипи юг мэн укис кхоглун бинг нак нохп. Анга ухи кхлух ту укис кхнат. Тау ату и кхлух кнаани вани укис кхчкни лугуду. И кхлух кни ту вани укис кхналудн ту улаагамк. Уитка никко тэйлхук тау на унаадлух чал. Билээд бол эллий гадан бидалгай гүн гэлхчүү малхан. Дамдлаа үйд гааныг гангэдуғы гааныг халу. Гидуаныг үгээг үгүнэй агумулуныг алубгүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү 이 돈이 나가도 다 왔다 먹고 가사가니 만나 하기 틈이고 깨고선 깨지자 사구나 먹고 가시니 이룬 자마 아마 가우띠니 기운 나가고 나온 땅 파룸 봐도 갈라게 사고로 자바 Laki sa galuni to tatamaluni. Laki sa galuni to. Laki sa kasugo sa kagini sa abuulik ng sin. Abuulik ng aksan takasun sa may ni Tunikas. At nukasun takasun tiyok. Abun nagsam kumalhulot kakaibagay katulak. Kalrisaw si Mikingon. Ang nayugok si Tasyo. Alamal rik Tasyo huyok. Iwit aling na kayo kulrit. Abon sa gamatawa, ayaw ate kumagibagi. At yung imatsyalo na ikutang. Tsaka ayaw mo huwag. Kan khatulut ng isko tay masit ng psal. Tay. Tay mangol ng mga mito has pagasin. O hamang tawa kanabal. Kan sinilo ni. Bakan pag kami. Ami gato na kanakitok na kangan kitok na itilog. At huwami itong piyak at mamachakli. Huwami at. Mamachakli itong mamachakli kapatiyak alo. Ang asko tamasakli logi, ang asko nun kituksak logi. Ang asko doon na kilis kamukni, doon na kilis kamukni. Kalagisagas katimak. Ilay kito at nuyifak takamakan kanak.
1: I came crawling home last night, like many nights before. Finally made it to my feet as she opened up the door.

Ганамчмын нийтлэмд нөгөөний ханамчгүй хатгаага. Ганамчдын нийтл нийтлэх хоромд нь аллуух төхнө гэж ганамчтай хүн. Таа унагийн

0: the weight of a feather.
1: Huliyat, Tale, told by Thomas Moses, November 9th, 1978.
2: Тэгэхгүй тэлнэглэ түүчи нин нун наалуутун нэхэл тэгалуутун нэхэл тэгэрлүү гоппаан иннеқэрлүн таа гоппаан ини уи уи пингэгатун улэх нэнгэгатху уи нугайюун том нугайл пяа we got hold Sang ngatumalik kagalutung lupil ilrit pa wa.